media me wo bewi me bia ni din ani Jesus akome konina mami media me wo bewi me bia. I don't know about you. Nidi, ani Jesus. Okama semina. Media me waberi mebia. Ah. Onu di nidi, ani Jesus. Ah.